vjeri i za sebe prazno vrni, da se ukrišio istinu pod potkrovi. Stalno da stane kod njega takva vrućina, da popada sovražnikova vojska mrtva na tla.